Àṣà. Olúwa ni olùṣọ́ àgùntàn mi, èmi kì yóò ṣaláìní. Ó mú mi lọ nínú pápá oko tútù. Yeah!